0: Ei, tu le slucean sindicalți?
1: Yeah! Ei, tu maturant?
2: Yeah! Tu e actual!
3: Vraća se! Najveći spektakl leta! Aktuala u rojsni dan! Arena Stožice, 4. decembar!
4: Ustupnice u prodaji od četvrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
5: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svit dogodkov.